0: Umaga je cvit madruz mindan zidih takckia, uden istan baj wab mak štučkia, un či se gleda zgodi ukskun, un či se džet sabačkia, ađe gdi šnagun, giba džeti hačmuč, kia vaj či skopta džiš gađe, gdi gdi snagun, džeti nem si šire, ači ispun se gdo šabo ič patrun en hebi obsk. Če dupska du sa je hač baj ukskun, gdi gdi snagun, džeti hačmuč, kia uđe du takset, kia maga je džewi nem si u takset, ja, nita že bih štel, ega teich batugan en hebi obsk. Udi dice vi chesibi, vi minji East Main, hoji sa je. Gdaj, me meni guči no ak škaun hasku gebi samoz banok, so ja pa žmak čka ti snagun ge, že ti hej, me meni uhtač ge, uči da apsta di šige, že ga nem šču, že gde nem ši šige ge. Eka je, wabinu da če gde če uhtač nište no, egun je ispstač na jud, če kaj ispnč nište no niso, ič batugan en hebi obsku. Če da pska, če da me meni guči no ak škaun, ja pa čka ti snagun uči da uda uksa, če ga ač moči dih tako, či ke maga vi nem ščiu tako, sač nih tača I nišu šaba ič patu gunan hebi obsku. Ako dek da če vi ač vi monta še manu wan, aj u aj nči ske ue da ca ič pa yuk skun. Ke hai ič pa da jmon ge, vi es aj medatun diš nište no milimeter sagan ič pa ič pa jmon, sa uč wabinu da če gde če uhtič nište no diš nemde no gan jis pa ič pa ič nišo šab. Ego taits batugun en hebi obsk. Če da pskaj, ja bi čegun jeshe me menu htač, ke čeg če da čemoči dih takč, ke ni aino šaban dish nishte no ni aino milimeter sekund spais psa čemun, sa on svabin oda čeg da če uhtač, kaj ni htač aji nish tu šab. Ego taits batugun en hebi obsk. Dih da če wason bich u če bugumu, aj mis de sen ich mag. O en jis aj usagi ba, aj bisa mojč banok, so Wedaj magai ayuk sku segun spai dih tagun ke nana je akai ke magai spah ma menu tan ge saun chwap no da segde che utish nchtum de no nchtum de no de shni anim de no gen ji spstish na yut che ispin che begu shtel shab ha gut spah tu gen he biopsk o magi ji de pskaj ge ke te achmun ge ma menu ta che gen ji dih tag ge Wabano dacha gde tse utich in stum dino and ish ni ainum dino Egan jays pstach ni tash ni ish ushab Egan tse tukch in biops Gde dja washka hegan chich nebskach Uan jis ay gde me menu gucci no ak shkawan Ya hai weda jay di yuk skach idih takch Gis gji shnagun I ba jay jihat chmoch Gye mag jay widnam sishka jay ispins ni ish dino beig Egan tse ish batugun in biops Gde dpskaj mag gde yuk skan Ya bach gji shnagun gye jay jihat chmoch Gye mag jay widnam siu dpskaj Nih ta jay beig wishte o Egan tse ish batugun in hebi obs Gde dja jay wii sanitar val door Amos ay uan jis ay gde yuk skan Uma gde jay tsebaj gye agat tse ish batch Če čemon je. Ispunč ni sos haba, če se dok se ne bi obsk. Če da pskaj, kada čemon, med datu diš nište no milimeter sekund pa ispsa. A čemon je, nih taš nišu šab, eka ta ič batuga ne ne bi obsk. Udi da se obječun, če obječuan, on jis kada je obskun, uma ga je čebač, kako ta ič bac. Bač če uhtan je, eka je njajnu šab diš nište no njajn. Ego nič pa ispsa čemon je, eko nde svaben udač, kde se uhtač nište no, nde is nemde no. Ego nič ispsa če na jod, kje ispun če iku do šab, eko ta ič batugun en hebi obsk. Uma gwe če da pska, ja ba da ič bač čemon je, njajnu šab diš nište no njajn, eko nič ispsa čemoč je. Millimeters, egan je ispsa čmoč, nih tač ni išu šab, ega tajč batugan in he, aj biopsk. Eko je uten hao I moliaš aj čmoč, eko je, če gdje snagun ge te jinem šiska zo, či skopta, či šiga jen, stum de no, dis nem de no, millimeters, egan je ispsa čmoč, saun čwaben o da, če gdje če uhtič, in stum de no, dis ni ainem de no, egan je ispsa tič, če gdje da gwaš šiu ajan, de saun čne ga bahan, če gwaš si uhtič, Kaj weda je di yud si di tak skia uji skopta ji shiga je ispnch ni shtano uj batugan. Uja dipska je guja bona bojch ki ba el chmoch ka je du tak sa chmok ma ka da mega o dipska je ya bach ki di shnagun ge je ji hed chmoch ki uja du tak sa chay nim shtuj chpat stuj ge. Kaj ni taas ni ayinu sha uj batugan an hebi obs kagan ji di tak sa tna mulia chke ne di tayak un jis ke ma ga I ha uge je du tak sa je dipska je gano apta gano cha.
1: Great, Luke and Cosby. CBC 2 E vou abrir o gaveta aqui. Sim, sim, norte, o atleta do Sué.
0: O magazine chega de Gagnop, tá? Não está a ver despeito em Deus, o Tati, aí. O que é que chega? Aí, eu não sabia disso, disse que eu vou ter aí, o dei de che, pego o teu saber que estamos dando, pego o teu que está de desistir, está só nem a gente está o último arcanjo que é o ré, me gosto de último arcano, o teu último arcano que é o ré Matthew Kunka, aí, eu não sei o que é. Que we yai mutko uge waskaigin siu sibi kia ji we ustagnus kia uskudam kia magai ntkia ga gautis sibich kia nam eyim nanoch kia egut jagal ga dei ga du tchibich in hem snos nans kia peter brav fai niso chem datan dum inis gets nade jishiut stasun uma gwenet tipska kui eyun chis agun oi I sure Paul McCartney, and I named it no note to be so.